0: En başbet tamaşvanın hijab rumet, Kerem Kendigel ve Bültena Berfireh Yanuçen. Bültena me veke her car ben sarnuşen girin desvedik.
1: Heja, zamanı Kürdî nasnama meye. Parastın u peşkistina zamanı Kürdî, her armanca ki bingehin bun a takuşina me hatta roja irun.
0: Mazlum adî tekildarî mijara perwerdehiya zimanê Kurdî rewşa dibistan û her du zanîngehên rojava û kobanê bangewaziyek araseyê xwendekar û malbatên wan kir û got li kêleka têkoşîna ji bo zimanê xwe xwendina xwe jî berdewam bikin.
2: Aneka wê tertîba niqabê li vê dirkê çêbi li Hesekê ve vegerin xelgiş muhamiyek bere de ittihad da bun bere de
0: şandeye ke parezaran je paytaxta Suriye Şamı ve serdane parezga hasak ekirin be parezga recvinek pekanin o cigire parezgar jirag han proseya entegra buna yekitiya parezer u dadveriye berbe davyevec şandeye je vezarata xwanna bilind a hukumeta ve goa serdana zangeha kobanekir و مجار انتگرابون از زنگه هدناوا پرگالا و وزارت هده حتی گوتو بش کرن. ده چارچویا پینگاوین نوکرنا رویبریان هرمی ده پارزگار حسک نوردین احمد بریارک نو درخست. ناوین سروک و اندام این اوفیس انجیبجیکار اندمکی جبو ده باجار باجاروک و شارداریان به فرمی راگاندن. وزیر گشتیاری حکومت و گواز کانال هشتی را راگهاند سروکاتی و حکومت گیرینگی دیدن پارزگاه حسکه و دوی نوبرده هجمارک پروژه جی پیشکشی پارزگاه حتنه کرند.

0: چی به لیبلی چوا کو هن در دور به تایبتی هوار دکن و روشه که ولو خراب جی لحریم چی نبه
1: باشه نها تایبت گریدهی پرسا کردان هم لسوریه هم لعراقی هم لترکیه این نها روشه که وکو گوهرتنین لروشالاتان ناوین هرکز دوینه شرین کو دهوله دهنه گوهرتنین کو تین چکرن و کرد جیدوان گوهرتنان ده یعنی گلیک جاران مثلا این وقت گارانتور جی دهاتن دیتن هزین ناو دولتی فرانسا آلمانیا ناو ده آمریکا جی مثلا بو روشا سوریه بیشن یعنی به وی وی کشنی را لروجاوا جی به تایبت کردن اکی باله بکشنیم سر روشا روجاوا ده پیوندی نابرا کردان و شامه ده ستاتویا کردان آن راستر بیشم هزا کردان ده ناو سوریه نو ده تو گوهرتن اکی یعنی جی باندور اکی نرینی ده چه بی بگیرد به نابره ده
0: یعنی دوی خالی ده اگر ام روشا هریما کردستان لگوری روشا روجاوا انالیز بکن امی بی کبی نوا شاشیان یعنی روشا روجاوا جی روشا هریما کردستان باشور کردستان پر پر جداد داره یعنی سوریه لسر آخا سوریه مخابن پر زیده دستکرتین کردان نمان او دوی آنالیزه که کل سرواره کن و تیک گرنجی هن در دور بشیوه که نه ریالیست آنالیز دکن لیبلی بشیوه که یک در دور اینکو بشیوه که راست آنالیز دکن پرن زحمتین مزن لسوریه و چه ببن یعنی بریا هرتشتی جد 2012 شون دا دستکفتی اینکو لسر آخا روجاوا چه بون سدی حیشتی نمان نها نمایه یعنی بلکی در دور سدی 20 امبیژن مایه جور شونداجی تر زده هویه که تونه کو او دسکفتی جارد شونده بنگرتن او دسکفتی هنه بن پشخستن سر آخا سوریه سر آخا روجاوا روش جدایه سر آخا عراق سر آخا هریما کردستان روش جدایه دوی هم هر دو روشا به هر آنالیز نکن بگومان یعنی کرد جبر روشا روجاوا پرانیا کردن از ناویجم همو کردین که هوار دکن به نیت که خراب هوار دکن لیولی روشا کل روجاوای کردستان درکت پیش کردا کر ناوار پوزیسیون که بهیویتی لهمبر وکشینا امریکا جه عراق جه هریما کردستانه چواکو ل روجاوا ل سوریه روش پیشکت کرد بگومان نورماله کو بترسن بیژن گلو روشه که ولو ل عراق جی ل هریما کردستان جی ول پیش بکوه دما مروف با آوه که ریالیست روشا روجاوا و هریما کردستان بده گل هف جه هف پر پر جدانه
1: باشه نقطه کدن نها به وی پینگاوره امریکا هزن هف پیمان عراقی ودکشه جا آخا هریما کردستان و عراقی ودکشه لی ارد دمه که ده
0: امریکا خواهج عراقی و ناکشی
1: ما بس هزن لشکرین ما بس که ایرو پیک هات یعنی ارد دمه که ده که گفین امریکای لسر ایرانی بردامن انده که هریمی از بپرسم ما بسا بره ده شرن واندمین داویه ایرشن امریکا و اسرائیل بسر ایرانی ده هم آخا هریما کردستان هم عراق جی دهاته هدف گرتن یعنی به وی پینگاوره ایدی مرود کاره بیجه هنجت و بهانه این ایرانی جی نامینن جبو لیدانا بنکه و بارگه این امریکی اسرائیلی مثلا عراقی لکنداوی لیده لی هریما کردستان جی بوان بهانه ایریش دهاتن پیکانین وی جاری او هنجت نامین جبو ایریش بین کرن بسر آخا هریما کردستان و عراقی جی
0: او خالک گرینگ بگومان راسته یعنی نورمال تو حاجت که ایرانی دی نامینه که ایریش هریما کردستانه بکه ایریش ایراقی بکه یعنی سر آخا ایراقی بگو من وکه مگود تنی هزین اولکاری لشکری خواهی ایراقی بدکشینن امریکا خواه و ناکشینه بتوایی یعنی دیساجی هن سدمین که ایران ایریش ایراقی بکه هنه لورته لیبلی به طایبتی سدم ایرانی که ایریش هریما کردستانی بکه نامینه لیبلی دوی مرو بزانه بکو ایران نه دوست کردائیه ابجی به تکیلین رایدارین هریما کردستانی و ایرانی بگریدائیه دوی درباری داجی جور دمه که بری ام دزانن که tekili çevun yani bu taybeti çuyun hatın çedibe o revebirilme yen herima Kurdistanici kodi tecrübe ne duyu algıda taybeti İranici baş nastıkın ez duyu algıda kodi nezikatiye ke hoşbinim ez bağırdıkım ku revebirilme yen herima Kurdistan'ı bir İran era bu karbın diyaloge çevikin ve beli dıvırda faktora Amerika İsrail heye faktora Türkiye heye Türkiye'ci pırzede hezeke kurla hember Rauşa Aram ya Herema Kurdistan'ı bedeng bimineci nine duye derbari da ji beguman disajı mijar diçe bitekiliyen diplomatik ve tegredan uvake mingot heviye kemina mezinci ji tecrübeya diplomatik ya revebirin Herema Kurdistan'ı heye.
1: Baş. Gelex Faskim Briz Ahmed Gulabi dere şurvekar siyasi şi Fransa ve merhaba Gelex Pas bu şurveyin ve Mamusad ve jinden baş xabat ve hoş.
0: Spas.
1: Xwendkarên dibistana şehit Ahin an navçeyê Rimêlanê li dijî helwesta rêveberê xwendingeha xwe û hin mamosteyên xwe her wan nêzîkatiya wan a derbarê perwerdehiya bi zimanê kurdî nerazîbûneke tund nîşandan û daxwaza hesabpirsînê ji wan hate kirin. Xwendkarên dibistana şehîd Ahîn a Rimêlanê helwesta rêveberê dibistana xwe û çend mamosteyên xwe bi wan re her wiha nêzîkatiya wan a dijberiya ferkirna zimanê kurdî li dibistanan şermezar kirin ev nêzîkatî. Xwendekaran diyar kirin ku rêveberê dibistanê û çend mamoste ne li gorî pîvanên perwerdehiyê bi wan re axivîne û didin distînin. Û gotiya zimanê kurdî êdî li dibistanan nema tê xwandin. Li hemberî kiryarên rêveberê wê dibistanê xwendekaran nexwaz bikevin nava polên xwendinê û ew ji dibistanê derketin û li kolanên bajar meşiyan ev jî dîmenên xwendekaran. Xwendekaran xwaz ji rêveber û mamosteyên ku bêrêzî li wan kirine li zimanê wan kirine hesab bêpirsin. Dîmenên ku hatine belavkirin jî weke ser ekranê derdikevin temaşawanên jî nîşan didin ku xwendekar ji dibistanan derketine û daxwaza guhertina hem rêveberê xwendingeha xwe hem jî karmend û mamosteyan dikin ku bêrêzî kirine. Her wiha gotine pejirandina zimanê kurdî di hînkirina hemû mijaran de divê bikaribin xwendina xwe bi zimanê kurdî bikin. Ev nerazîbûn di demekê de têku nîqaşên berdewam li ser pêkanîna perwerdehiya bi zimanê kurdî piştî fermana ango mersûma serokatiya kumarê ya hejmara 13 ya 2026-an ku kurdî wekî zimanekî netewêyî naskel Sûriyê û destûr da ku hînkirina zimanê kurdî di dibistanên giştî û taybet ên li deverên ku piraniya wan kurdin bi taybet bi sê waneyan bêxwandin. Şandeyek ji Wezareta Xwendina Bilind û Lêkolînên Zanistî ya Sûriyê serdana zanîngeha Kobanê kirin. Rewşa zanîngehê ji nêz ve şopandin û pêşniyarên şêwaza entegrekirina zanîngeha Kobanê jî hatin pêşkêşkirin ji Şandeyê re. Pêşniyarên Wezareta Xwendina Bilind evin ku zanîngeha Kobanê bibe beşek ji zanîngeha Parêzgeha Helebê.
2: Zanîngeha Kobanê dibe beşek ji zanîngeha Helebê. Şandeyek ji Wezareta Xwendina Bilind û Lêkolînên Zanistî ya Sûriyê bi serkêşiya alîkarê Wezîrê Xwendina Bilind Abdulhamid Xalid serdana zanîngeha Kobanê kirin. Û rewşa zanîngehê ji aliyê avahîsaziyê, sîstem û beşan û akademîk ve ji nêz ve hate şopandin. Û pêşniyarên şêwaza entegrekirina zanîngeha Kobanê pêşkêş kirin. Ji bo nirxandin û bersivdana daxwazên Wezareta Xwendina Bilind û Şêwaza Entegrekirina Zanîngeha Kobanê di nava zanîngehên Sûriyê de Meclisa Zanîngeha Kobanê civîneke awirte li dar xistin. Û tê de pêşniyarên Şandeyê nirxandin. Di heman demê de daxwaz û pêşniyarên xwe ji bo Wezareta Xwendina Bilind ya Sûriyê destnîşan kirin.
3: شاندا وزارت شام برنگکی آشکارا نیرین و پیشنیار خود درباره شواز انتگرای زانیگاه کوبانی به وزارت خواندن و